ko ɔka asɛm bi kyerɛ yɛ ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka dɛ yɛ taade fante anaa mɔboa dɛ wiwɔkoda abasɛ rɛkɛ